Vi skal kaste et blikk på merkedagene og i dag, hvor vi altså har kommet til den 19. Så er det Malcolm X-dagen. Det har sammenheng med at det er fødselsdagen hans i dag. Det er dagen for å teste seg mot hepatitt. Det er dagen for å plante noe. Akkurat den følte jeg traff et hakk under beltet. Jeg har nemlig ikke grønne fingre, så det å plante noe, det er liksom egentlig bare begynnelsen på død, og det er jo litt trist. Det er dagen for familielegen, ja, eller fastlegen, som vi kaller det her hjemme. En kar eller kvinne som du kanskje ikke får sett så ofte som du vil, og hvis du ønsker å se nevnte, så tar du gjerne litt tid, dessverre. Det er dagen for sjokoladekake i dag, og spesielt en som heter Devil's Food Cake. Ja, at det er food, det vet jeg ikke, men at den er djevelens verk, det er helt sikkert.

Jeg skal fatte meg korthet denne gangen. Det bingo på Sørlandsradioen, onsdager klokka 20. Bli med og spill du også. Et av de mange utsalgsstedene Narvesen på kjøpesenteret Alti i Arendal. Du må være 18 år for å delta.

Torjus, Torje og Truls, dere har all grunn til å feire i dag, fordi navnedagen deres er i dag, og det synes jeg ikke skal gå upaktet hen. Det er lov å feire litt grann hver eneste dag, så lenge man har en grunn til det, og navnedag er absolutt en grunn til det. Vi skal ta med oss ord for dagen, og i dag så går det som følger. Hvis du fremdeles leter etter den personen som kan forandre livet ditt, ta en liten titt i speilet. Der finner du den personen. A dustland fairy tale beginning, or just another white trash county kiss, and six

Har du kjent på den der følelsen? Du har egentlig tid, men du får bare ikke gjort noe. Du orker ikke å åpne mail, gidder ikke å ta oppvasken. Det et eller annet som bare sånn, det forventer. Umotivert kan man også kalle det for. Det Lindsay Godwin som psykologiprofessor, og hun sier at problemet ikke at du lat. Det faktisk enda verre. Du umøtt. På godt norsk så det at vi har koblet litt ifra. Vi har koblet litt av. Vi ikke til stede i nuet, og det jo ikke bra. Men det noe som heter self-determination theory, og det høres jo fancy ut. Det handler egentlig om tre ting da. Det at du må velge det selv, at du må føle at du kan få det til, og at det må bety noe for deg, eller for andre som du bryr deg om da. Og hvis du liksom finner de tre tingene der, da skal alt gå lett som en plett.

0: Mammas timer. Hverdager fra 13 til 15, det er mine timer, Hannes timer.
1: Hannes timer. Hannes timer på Sørlandsradioen.